0: Leute. Hey, Leute, ja. Und ich. Hey. Oh, chào nàng ấy, chị ấp 2000 cô, 2 ấp 5000 kế sang chị ấp.
1: Yeah, à, ấp 5000 đó à.
0: Ồ, 5000 3 ấp hê.
1: Ồ, ấp bài gì cái lò mê. Ê, ông ê nè, em đủ ở đây phở
0: nè. Ê, chú khoai lù ô.
1: Yeah, ấp lò mà kê lại à.
0: Ồ, ê là, ê là, hò.
1: Ai gì đó kê lại à.
0: Hô là, hô là, quá trái là, khám tiên Trần Thái Thái hò.
1: Quá trái.
0: Hô, xê xê hô.
1: Oh,
0: oh, thank you, thank you.
1: Oh,
0: thank you, thank you. Yeah, thank you. Ah, hey, that's more close, right?
1: Oh.
0: Oh, oh,
1: oh.
0: Thank you. Oh, thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 0800-88-9953 0800-88-9953 0800-88-9953 时间嘛已经到站了，嘿，屏东吼拢总用寄吼，所有屏东官拢甲你寄到位去吼，谢谢。要找我三的电话继续拨，电话继续卡吼。节目最后伫只我三祝福咱的好朋友，大家身体健康，大家顺心如意吼。现场电话拢总做恁拨，电话做恁卡嘿，0800-88-99530800-88-9953，祝大家身体健康吼，顺心如意吼。要找我三的。电话继续拨，电话继续卡嘿，无清楚，拢总问哦清楚吼，0800-88-99530800-88-9953，时间到站了，再见，拜拜，电话继续拨，我会接到6点吼，再见哦。